0: Hello.
1: Hello.
0: Tumushime kumikoni.
1: Tumushime tumirwawe kugira ngo muruhukane isabato.
0: Natumiye iyo nkuru cyari yusi ari rutare.
1: Mhm.
0: Eta torogira ku sengero ku rutare.
1: Yego.
0: Eko me sawa sawa cyoroje.
1: Murakoze cyane.